0: Весело Коледа!
1: Christmas Діан Моварка!
2: Joyeux Noel!
3: Hello Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселих свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Christmas Day Mubarak.
1: Joyo Noel.
2: Live Christmas.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: tonight. Hurry. Tonight.
1: Весела Коледа.
2: Christmas Yam, Mubarak.
1: Joyeux Noël.
3: Hello, Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
2: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.